0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Nam, imetimia saa 12 kamili asubuhi huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW kwa matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran zakubaliana kusitisha vita. Urusi na Ukraine zashambuliana kwa makombora usiku kucha. Na katika kombe la dunia, Ivory Coast yaibamiza Ecuador 1-0. Habari kamili. Islamabad. Pakistan imesema Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya amani yatakayositisha mara moja operesheni za kijeshi, ikiwa ni pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon. Hatua hiyo inaweza kuhitimisha vita vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu huko Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Pakistan, Shahbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu katika mzozo huo, amesema makubaliano hayo yatatiwa saini mjini Geneva, Uswisi, baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya pande husika. Tangazo hilo limekuja huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba makubaliano na jamhuri hiyo ya Kiislamu sasa yamekamilika na kwamba mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa mara moja. Trump ametangaza pia kuondolewa kwa kile alichokiita mzingiro wa kijeshi wa Marekani dhidi ya bandari za Iran, hatua ambayo inaweza kuruhusu mafuta ya Iran kurejea kwa kiasi kikubwa katika soko la dunia. Kiev. Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana kwa makombora usiku wa kuamkia leo. Ukraine imesema kwamba mashambulizi ya makombora ya Urusi yamewajeruhi watu kadhaa na kufanya uharibifu katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, meya wa mji mkuu wa Kiev, Vitali Klitschko, amethibitisha mashambulizi hayo ambayo kwa sehemu kubwa yanatajwa kulenga mji wake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema hapo jana kwamba atafanya mazungumzo kuhusu mashambulizi hayo ya Urusi na juhudi za kumaliza mzozo huo wakati wa mkutano wake na Rais Trump wa Marekani watakapokutana katika mkutano wa kilele wa G7 nchini Ufaransa unaoanza hii leo. Kwa upande mwingine, Urusi nayo imeripoti vifo vya watu watatu katika mji wake wa kusini wa Tula kufuatia shambulio la droni la Ukraine mapema hii leo. Geneva. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika siku Jumapili kuonesha kutoridhika kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajiwa kufanya mkutano wa kilele kuanzia hii leo Jumatatu nchini Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopinga ubeberu, watetezi wa vyombo vya habari wanaounga mkono haki za Palestina na makundi mengine katika bustani hiyo iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Urusi na mamlaka za Uswisi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoa ulinzi kwa mkutano huo wa siku tatu unaoanza hii leo Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Envieux-le-Bas nchini Ufaransa. Viongozi hao watajadili masuala mbalimbali yakiwemo kuhusu Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Abuja. Watu 20 wameripotiwa kuuawa kaskazini magharibi mwa Nigeria kufuatia shambulio la wanamgambo wenye msimamo mkali la Rukarawa ambalo lililengwa na Marekani katika mashambulizi ya anga Disemba mwaka uliopita. Hayo yamesemwa katika ripoti ya shirika la habari la kimataifa la AFP. Ripoti hiyo ya siri iliyoandaliwa kwa ajili ya Umoja wa Mataifa iliyoonekana na AFP imesema kwamba wanajihadi hao walifanya shambulizi hilo katika eneo la Arewa linalokaliwa na watu wa jamii ya Fescan Rafi na kufanya mauaji hayo. Inaripotiwa kuwa uvamizi huo ulitokea siku chache zilizopita kulingana na vyombo vya habari vya ndani, lakini uliripotiwa mwishoni mwa juma baada ya naibu gavana wa mji huo kulitembelea eneo hilo. Makundi ya wanajihadi nchini Nigeria yanayoongozwa hasa na Boko Haram yamesababisha maelfu ya watu kuuawa na mamilioni ya watu kuhama makazi yao tangu mwaka wa 2009. Na hatimaye kandanda. Michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 imeendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali usiku wa mkia leo. Ivory Coast walikuwa kibaruani kumenyana na Ecuador na kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, na goli la tembo hao wa Afrika limetoa kimiani na dakika ya 90 ya mchezo na mchezaji Ahmad Diallo. Katika mchezo mwingine, Japan imepata sare goli 2-2 dhidi ya Uholanzi katika mchezo wa kundi F. Na kwa upande mwingine, Ujerumani wao waliibamiza timu ya Curaçao kwa jumla ya magoli 7-1. Msikilizaji, huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Ulaya Magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika Kaskazini uliokuwa majuu eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
3: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our.
4: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii, inalazimika kufanya mabadiliko. Mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
2: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
3: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
4: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana, ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
2: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa kutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo, ndiyo, tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wakazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsius mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabia nchi Carsten Brandt alisema,
5: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
6: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani, katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
5: Starker Regen und es kommt Klatsch.
2: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dome, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
5: Computer modele die es gibt, die langfristvorhersagen sagen
6: für. Miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai, ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
5: Aber mit das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
2: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fuko za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye Vijana Tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu wa kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabia nchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Na Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
3: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
2: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
4: Kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
2: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
5: Yes, Sudan.
6: Ndio.
0: Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi, kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio suala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndiyo maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga uthabiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
2: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGAD yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
5: Ni ukweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGAD yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya, na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahihi hizo vitu zimechange, na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha, bei inapanda.
2: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
5: Sidhani tuko na, tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu. Na viongozi walio huko juu kama president na CSs, hakuna vijana wako hapo. So sisi kama mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi ya haya nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi vile wataweza kuchunga mazingira, na pia wataweza ku-ensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
2: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
6: What we can do is, kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia ya kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
2: Tumalizia na wewe Emmanuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
0: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa, bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
2: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Halima Gongo. Kwa heri.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika tulio hili fupi la kipindi Jukwaa la Manufaa, ikiwa ni fursa yako ya kufungua moyo wako aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamane hadi tamati.

0: Anayepanda jukwani hivi sasa ni Benjamin Puka kutoka njia panda Himo Kilimanjaro. Anasema nalipanda kuasa viongozi mbalimbali wanaojijua waliomba ridhaa kutumikia wananchi, kujitahidi kufanya yale yote muhimu ili kuepuka lawama zisizozuilika, kwani kuna baadhi ya maeneo barabara hazipitiki, zimekuwa mbovu kupitiliza. Nalishuka jukwaa kupongeza timu nzima DW Kiswahili kwa kutusomea maoni yetu hewani. Karibu sana na shukrani sana Benjamin Puka kwa kulipanda jukwaa hii leo. Jafeth Maembe Ogala Katavi anasema nalipanda jukwaa la manufani ikiwa mkoani Songwe. Anasema kero yangu kubwa hapa kwetu kata Ogala ni mamba, yani watu wanaliwa na mamba kila siku na hakuna hatua yoyote inochukuliwa. Tunaomba DW Kiswahili mpeperushe ujumbe huu. Ujumbe umefika na shukran sana Jafeth Maembe kwa kulipanda jukwaa hii leo. Mponinje Michael wa Buhigwe Kigoma anasema kwa sasa niko Kasulu na alipanda jukwaa la manufani kiomba Wizara ya Maji nchini Tanzania kupitia Ruasa wilaya ya Buhigwe kutatua changamoto ya maji katika kata Kinazi wilayani humo ambayo imekuwa kero kubwa kwa kipindi kirefu. Na alishuka jukwaa la manufani kipongeza DW Kiswahili kwa kuendelea kutuhabarisha yanayojiri kote duniani. Asante sana Mponinje Michael kwa kushiriki hii leo. Naungana hivi sasa na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Simon Mashimba, mwalimu kutoka Mbangala Mkoa wa Juni Songwe Tanzania. Nilikuwa napenda Wizara ya Afya isimamie kwenye mambo ya afya. Unapoenda hospitali unaweza ukafika ukao unaangaliwa tu wala ushughulikiwi. Hilo jambo sisi raia inatukera sana. Unakaa bila amani, ndio maana kuna wakati mwingine unapenda uende hospitali za binafsi ukatibiwa huko, lakini hospitali za serikali zinakuwa zingatie sana wagonjwa.
0: Asante sana Simon, na natumai kwamba wahusika wameweza kusikia kilio chako.
1: Nashukuru sana, wasalimie sana DW Kiswahili.
0: Shukran sana. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi jukwaa la manufaa, panda jukwani hivi sasa ni Salem Koma wa Shelui Singida. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa nikiwapongeza watangazaji wote wa DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri. Hakika mnajua kutupasha habari zenye uhakika. Kwangu mimi DW ndio kituo bora cha habari moto moto. Nalishuka hili jukwaa nikiwaambia endeleeni kutupasha na sisi hatuchoki kuwatazama na kuwasikiliza. Asante sana Salem Koma kwa kufuatilia DW Kiswahili. Lenga Chapati anasema yuko Bariadi Tanzania. Anasema napenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kukemea matangazo yanayotolewa kwa njia ya mitandao. Utakuta watu wanatangaza eti wana dawa za nguvu za kiume, lakini maneno yanotamkwa mle ni matusi matupu. Sasa unakuta uko na watu wako wa heshima, aidha watoto wako au wazazi wako, ni shida na hata picha zinazowekwa ni za aibu. Basi ifike sehemu wahusika waliangalie vizuri jambo hili, linatutia aibu sana. Asante sana Lenga Chapati.
2: Sadami Tumbo na Nairobi, Anton Maseko.
0: Namba sikufikia hapo msikilizaji, ila ziada mimi sina, ila tukukushukuru kwa kuungana nasi hii leo katika kipindi jukwaa la manufaa. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwa heri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: Caro kuhusiana na Brazil. Kumbuka pia wakati wanabeba ile kombe Uhispania kule Afrika Kusini 2010 walianza kwa kupoteza dhidi ya Uswisi, lakini wa Brazil hata hawakupoteza, juzi wamekwenda sare. Lakini niseme nafurahi sana, ni afueni kubwa sana hasa nikirejelea timu zetu za bara la Afrika. Tutaona Algeria, tutaona Kebade baadaye, lakini kwa jinsi walivyocheza Morocco, na unaangalia Morocco na Brazil, hata vile viwango vya FIFA hawajaachana mbali, wanafuatana vile. Na tangu wameanza ule mchezo nikafikiri kwamba Brazil wangerudi baadaye, lakini Morocco aliucheza mchezo wa kupendeza. Nimeiona pia jana usiku, umezungumzia Ivory Coast, akaja yule kijana Diallo akapachika bao kubwa sana, bao la ushindi, na inaweka katika hali nzuri sana kwenye kundi lao, manake mechi ijayo wakipata ushindi dhidi ya Curaçao, Ivory Coast wanaingia raundi ya 32 bila tashwishi, na naona wataingia. Labda tusubiri waone Kebade ambao watacheza baadaye, tuwaone wenzetu Samba Boys kutoka DR Congo kule, kwa maana the Leopards. Lakini kwa namna na hizi timu mbili kwa ulivyotaja, maana yake Ivory Coast kuipiga Ecuador bao moja, alafu Morocco kupata sare dhidi ya Brazil, na tunajua kwamba nusu finali makala alomalizika kule Qatar, inakupa msisimko fulani kwamba labda haya mashindano huenda yakaishia vizuri sana kwa bara la Afrika.
1: Kisiwa kingine leo kinashuka dimbani, Cape Verde nakipiga na Uhispania. Kwa mtazamo wako, baada ya majirani ama wenza wao Curaçao kutarazwa 7-1, pengine matumaini katika mechi ya leo ambapo wanakutana na kikosi kilichoshiba cha Uhispania?
2: Kimeshiba kikosi, lakini wacha washuke uwanjani, alafu tuone vile mambo yatakavyokwenda, kwa sababu unazungumza tukiwa tuko nje ya uwanja, lakini ukweli unadhihirika wakati mpira unapoanza kuchezwa. Na bila shaka itakuwa ni vita kati ya Daudi na Goliathi, kwa sababu ni timu likubwa na timu nyingine ambayo haina uzoefu lakini inacheza. Lakini siwezi kusema kwamba hiyo ndio sababu kwamba tayari tuseme Cape Verde haitafanya chochote. Wacha waingie uwanjani. Mimi najua kwamba Cape Verde wanaweza wakafanya maajabu, na kama Uhispania pamoja na wachezaji nyota ambao wapo huko, kama
1: watu wana wasiwasi, Nico Williams, Lamine Yamal, hayo ndio majina wanatajwa sasa hivi.
2: Hata kama yani wale wana majina makubwa nyota namna gani, wawe makini sana na timu kama hizi ambazo hizo zimekuja zinacheza, hazina uoga, hazina wasiwasi, wao wanacheza. Hizi timu zinakuwa hatari sana. Kama utakuwa makini, unaweza ukafungwa ama ukazuiwa sare.
1: Asani, Misri inashuka dimbani na Ubelgiji nao baadaye hii leo. Mtazamo wako Mo Salah katika mashindano haya na kikosi kizima cha Misri, kama wawakilishi wengine wa Afrika, wataweza kutoboa katika mechi hii kwa mtazamo wako?
0: Kwa mtazamo wangu, na hapo nikirejelea alichokisema Josephat Charo, wewe na mimi hatukutarajia kwamba Qatar wangepata sare dhidi ya Uswisi na wachezaji majina walionayo, lakini tuliona sare ya bao moja kwa moja. Kwa hiyo tusiwauzie uoga watoto wa bara la Afrika Cape Verde dhidi ya Hispania. Hawa Misri wa zama zile ndio walikuwa Misri, unakumbuka miaka hiyo wao na kina Cameroon, wakitamba na kutawala. Lakini naangalia soka la sasa hivi, Misri na hata hawa Tunisia jirani zao wamefanya kushtuka. Hii inanitia wasiwasi watakapokuwa wakicheza leo usiku, na hapo niangalia ya mechi yao nafikiri ya mwisho ya kujipima nguvu wakicheza na Argentina. Umetaja Mo Salah, huenda akawa mashindano yake ya mwisho kabisa kushiriki kombe la dunia, lakini dhidi ya Ubelgiji na wale nyota wote waliopo, kinachotupa nguvu ni kwamba wanacheza 11 kwa 11, na si kwamba mara ya kwanza wanacheza kombe la dunia Misri, na wana wachezaji wazoefu sana, wanacheza mabara mbalimbali Ulaya. Watakutana na wenzao ambao huwa wanacheza nao, kama si EPL ni Serie A na Bundesliga, na chochote kinaweza kikatokea katika haya mashindano. Tuliona Qatar na Uswisi, hata Curaçao tu kupata bao dhidi ya Ujerumani, iko Cameroon tani iko adotari, tumeona wakipoteza dhidi ya Ivory Coast. Ni matokeo ambayo nafikiri atawapa kina Mo Salah nguvu. Labda niseme kama ni baya sana wajikazi wapate sare alivyofanya Morocco dhidi ya Brazil.
1: Nikibakia kwako wewe Hasani, kijana wako Michael Olise anateremka dimbani, watakipiga na Simba wa Teranga. Sasa pale ni kupambana na Sadio Mane, kikosi ambacho awali ama Januari tulikuwa tunasema kwamba ndio mabingwa wa Afrika, lakini baada ya matokeo kupinduliwa licha ya kwamba wamekata rufaa ambayo bado haijaamuliwa mpaka sasa. Mechi hii unaitazama vipi ama tathmini yako kwa namna ambavyo

0: vipaji vya tofauti, kwa sababu kiangalia kikosi cha Senegal kinao wachezaji ambao wanacheza katika ligi kubwa kubwa mbalimbali mbali. Lakini vile vile ukitazama nafasi za wachezaji wa Ufaransa, hii ni mechi ambayo inakupa matumaini gani katika kuifikiria tu?
1: Ya hii ni kama Brazil na Morocco, watu wengi wameisubiri kwa hamu kubwa sana. Manake ukiangalia timu za bara la Afrika, Senegal na Morocco wanapewa nafasi kubwa sana kuendelea mbele. Mm-hmm. Na mechi ya kwanza alimradi usipoteze. Nafikiri ndio kitu ambacho kocha makocha wao wanaambia wachezaji wao kwamba mechi ya kwanza usipoteze. Jitahidi kama ni pabaya upate sare. Mm-hmm. Niliwaona juzi mechi yao ya kirafiki dhidi ya Saudia wakaishia sare japo walipumzisha baadhi ya wachezaji wao. Mm-hmm. Kinachowapa nguvu kina Sadio Mane. Unakumbuka Ivory Coast juzi imeipiga Ufaransa mawili kwa moja mechi ya kirafiki na Stark pia walikuwepo. Alafu pia nafikiri wameangalia zile video tangu ni mwaka 2002 unakumbuka kina Diop Elhadi Diop wakipiga Ufaransa na wakati huo walikwenda vizuri sana kule Korea Kusini na Japan. Kwa hiyo na nafikiri kimchezo kila mmoja na wadadisi wa kabumbu wameipiga upatu sana Ufaransa, sio tu kushinda mechi ya leo lakini kulitua hili taji. Lakini katika haya mashindano na hususan kombe la dunia Senegali na wachezaji wao wazoefu kuanzia kwa mlinda mlango kina Kalifi, yani mimi naona watapambana wenyewe kwa wenyewe. Kama watamshika ulivyosema kijana huyo Lise alafu wamshike Kylian Mbappe, naona Senegal kitu kinawachochea zaidi, wanataka kuudhirishia ulimwengu kwamba wao ndio machampioni wa bara la Afrika na si Morocco.
0: Gumzo mbali na uwanjani limeibuka. Rais wa UEFA Alexander Ceferin amesema kwamba kwa mashindano haya kuwa na timu 48 imepunguza uzito ama mvuto wa michuano hii na baadhi ya mechi zitakuwa sio za kuvutia. Pengine Joseph Acharo, kauli hii wewe unaitafsiri vipi?
2: Kwa upande wa kuongeza zile timu inatoa fursa kwa timu nyingine pia za kitaifa kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia na kupata uzoefu na kujifunza pia katika mashindano ya haiba kubwa namna hii. Kwa hiyo kwa upande huo tumebahatika na tumepata fursa. Kama Afrika sasa hivi tuna timu 10 ambazo zinaliwakilisha bara la Afrika. Hizi ni timu nyingi sana na hii nafikiri itachangia kwa kuimarisha soka barani Afrika. Lakini kwa yeye kusema kwamba ati mechi nyingine zitakuwa si muhimu. Si muhimu vipi wakati timu ni 48?
0: Wanasema mechi zitakuwa zinaboa.
2: Si kweli kwa sababu kila timu lazima icheze mechi zake tatu za makundi. Hata zile nzuri haziwezi kwenda katika hatua ya mtoano 32 paka icheze hizo mechi. Kwa hiyo kila mechi ina umuhimu wake kuwezesha zile zenye nguvu kusonga mbele kwenye duru inayofuata. Na kama hizo mechi hazijachezwa, sasa hiyo timu itasonga vipi hata kama ni nzuri na yenye nguvu? Kwa hiyo lazima mechi zote zichezwe. Na umuhimu wa kila mechi ni sawa sawa. Huwezi kusema kama Brazil na Morocco ndio mechi nzuri lakini Ujerumani na Curaçao si mechi nzuri. Hapana, lazima zichezwe. Kwa hiyo zote ni muhimu, kila mchezaji ni muhimu, awe anatoka Asia ama Afrika ama Ulaya ama Amerika Kaskazini ama Amerika Kusini, kila mchezaji, kila timu, kila mechi ni muhimu.
0: Kwa kifupi tu, Caroline, mitandaoni kuna sambaa video za mashabiki wa Japan wakiwa wanasafisha uwanja. Nazungumzia sasa masuala nje ya kiwanja. Pengine tukio kama hili, kwa wewe ambaye unapitia mitandao na unatazama namna kombe la dunia linavyoendelea, mbali na tukio hili, pengine kuna tukio ambalo mpaka sasa tayari umeshaliweka katika kumbukumbu yako ya kombe la dunia mwaka huu?
3: Kwa kweli hiyo hali ya Japan kuweza kusafisha uwanja si mara ya kwanza. Kumbuka mwaka 2022 pia waliweza kufanya kitendo hicho hicho ambacho kwa kweli kiliweza kuzua mjadala na watu wakashangaa jinsi gani wa Japan walivyo na tabia njema, walivyo na picha nzuri. Kwa upande mwingine naona pia italazimu pia mechi ama timu zingine ziweze kujifunza kutokana na tabia hiyo iliyo njema. Kwa maana yake mimi pia naona ni jambo lililo lizuri, lililo laheri na la kuvutia pia. Na kwa upande mwingine itakuwa pia ni vizuri pia sisi nasi timu za Afrika tuweze kujifunza kutoka kwao.
0: Kumalizia sana, naomba ubashiri kwa mechi za leo, mechi kati ya Ubelgiji na Misri, mechi kati ya Uhispania na Cape Verde. Neno moja, timu gani inashinda mechi za leo?
1: yale yale la Ujerumani na Curaçao tutayaona kwenye Hispania dhidi ya Cape Verde, itakuwa mechi yenye mabao.
0: Mende hata hawezi kuangusha kabati.
1: Haitotokea kwa huwa leo. Watafunga tena mabao mengi tu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi na hilo. Ubelgiji watapata ushindi, labda unaweza kawa ushindi finyu 2-1 au 1-0, lakini Ubelgiji wataondoka na ushindi.
0: Joseph Acharo, unasema jubashiri wa mechi za leo?
2: Naweza nikaungana na Hassan kwa huo ubashiri wake. Lakini si kati tamaa sana pia vile vile Cape Verde. Wacha waingie uwanjani alafu tu.
0: Mimi leo naamua kujitoa mhanga, nasema katika mechi kati ya Hispania na Cape Verde naamua kwamba leo Cape Verde mwanzo mwisho. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Shukrani sana Caroline, asante sana Hassan ukiwa Nairobi. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: DW, mtu na mazingira.
5: Ulaya magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini uliokwama juu ya eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
6: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our warmest.
7: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii, inalazimika kufanya mabadiliko. Mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
6: To make them less dangerous and less unproductive.
5: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
6: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
7: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana, ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
5: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa akiutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo ndiyo tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wakazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsiusi mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabianchi Carsten Brandt alisema,
8: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
9: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
8: Starker Regen und es kommt Klatsch.
5: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dome, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
8: Computer modele die es gibt, die Langfristvorhersagen sagen für.
9: Miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai, ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
8: Aber mit das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
5: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fukwe za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Na asante sana Michael Kwena kwa makala hayo. Na moja kwa moja msikilizaji, na kusomea ujumbe wa wasikilizaji ambao umetufikia hapa studio kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona Ruben Migelegele anasema hongereni Ivory Coast kwa ushindi wenu. Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anasema naipongeza timu ya Ivory Coast kwa ushindi wao dhidi ya Ecuador. Egbert Pontian wa Kierwa, Tanzania, anasema naona Ujerumani watafika mbali katika michuano ya kombe la dunia. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema makubaliano kati ya Marekani na Iran yatekelezwe kwa vitendo. Everest Taimi wa Mbeya, Soweto, Tanzania, anasema Marekani na Iran, alizeni migogoro yenu, wengi tunaathirika na vita vyenu. Josephat Pantaleo Malia wa Kilosa, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uingilie kati mizozo inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Na huyu ni Nduira Oscar akiwa kule Nshamba, Tanzania, anasema itakuwa vyema kama makubaliano kati ya Marekani na Iran yatatekelezwa. Kupitia Instagram, huyu ni Hasani Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema pongezi Ivory Coast kwa kutuheshimisha Afrika. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji. Asante kwa kujumuika nasi. Mimi ni Josephat Charo kwa niaba ya wote na kutakia mchana mwema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Faransa Emmanuel Macron aonya dhidi ya kuweka tozo katika mlango bahari wa Hormuz. Israeli hapa kutondoka katika maeneo yaliyokaliwa kusini mwa Lebanon. Na Umoja wa Mataifa wasema mashambulizi ya droni ya waua zaidi ya watu 1000 nchini Sudan. Habari kamili. Paris. Rais wa Faransa Emmanuel Macron ameionya Iran leo kutoweka ada za kupitisha meli katika ujia wa bahari wa Hormuz, akisema hatua hiyo zitahitajika ama hatua zitahitajika kuhakikisha hakuna tozo dhidi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya bahari ya kimataifa. Kabla ya mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yenye nguvu ya kiuchumi duniani G7 nchini Ufaransa, Macron ameiambia televisheni ya TF1 kwamba wanatetea sheria za kimataifa na watafanya liwezekanalo kuhakikisha hakuna ada inayotozwa.
3: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
4: Tutafanya kila tuwezalo kwanza kabisa kuhakikisha kwamba makubaliano haya yanatekelezwa ili mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa tena kwa amani na usafiri wa baharini urejee kama kawaida.
2: Macron amesema tayari makubaliano hayo yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki na viambatanisho vingine vya ziada vitakamilishwa siku ya Ijumaa. Aidha, Macron amesema ujumbe wa pamoja wa Faransa na Uingereza wa kuhakikisha njia hiyo muhimu ya bahari inafunguliwa uko tayari kupelekwa haraka katika eneo hilo, huku meli kuu ya kivita ya Faransa Charles de Gaulle ikiwa tayari kuelekea eneo hilo ndani ya muda wa siku 2 hadi 3 zijazo. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema leo kwa vikosi vya nchi hiyo havitaondoka kwa sasa katika maeneo yanayokaliwa kusini mwa Lebanon kufuatia tangazo la makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanayotarajiwa kusainiwa mjini Geneva siku ya Ijumaa. Katz amesema wamekubaliana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba wanajeshi wa Israel wataendelea kubaki katika maeneo yenye usalama nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza bila ukomo wa muda, kwa lengo la kulinda mpaka na jamii za Waisrael katika maeneo hayo. Katz aliyataja maeneo hayo kuwa mafanikio makubwa zaidi ya jeshi katika vita hivyo. Pia ameonya kwamba Israel itajibu kwa nguvu iwapo Iran itaishambulia nchi hiyo kutokana na matukio yanayoendelea nchini Lebanon. Wakati huo huo, rais wa Lebanon Joseph Aoun amesifu makubaliano hayo kwa kutambua hali maalum ya Lebanon na kukiri kwamba uthabiti na usalama wa nchi hiyo ni sehemu muhimu ya juhudi yoyote ya kufikia utulivu mpana wa kikanda. Geneva. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amelaani leo kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya droni nchini Sudan inayokumbwa na vita, huku zaidi ya raia 1000 wakiuawa katika mashambulizi kama hayo katika miezi ya mitano ya kwanza ya mwaka huu 2026. Akihutubia baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva wakati wa kikao chake cha 62, Turk amesema nchini Sudan mzozo huo wa kutisha umeenea na kuambatana na ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya droni. Tok pia alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa ubakaji na ukatili wa kingono. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umeeleza hali hiyo kuwa mgogoro mkubwa zaidi duniani wa watu waliopoteza makazi na kukabiliwa na baa la njaa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya leo kuwa bado kuna mianya hatari katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 180 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MSF imesema licha kuongezwa kwa kiwango kikubwa cha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo uliotangazwa rasmi tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, ukubwa halisi wa janga hilo bado haujulikani. Katika taarifa, mratibu wa huduma za dharura za kimatibabu wa shirika hilo nchini Kongo, Kate White, amesema mwezi mmoja baada ya kutangazwa kwa mlipuko huo, ugonjwa Ebola unaendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa juhudi za kukabiliana nao. Hata hivyo, amesema kinachojulikana kwa sasa ni kwamba vituo vingi vya matibabu jimboni Ituri vimelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa, na wagonjwa wengi kufika hospitalini wakiwa tayari katika hatua za mwisho za ugonjwa huo. Hatimaye, katika kandanda ni kwamba timu ya taifa ya Iran imeondoka leo kutoka kambi ya mazoezi mjini Tijuana, Mexico, kuelekea Los Angeles, Marekani, kwa ajili ya mechi yao ya ufunguzi wa kombe la dunia. Iran, ambayo imekumbwa na misukosuko ya kidiplomasia iliyoathiri maandalizi yao, itavana na New Zealand usiku wa leo katika uwanja wa Sophie. Kocha Amir Galinoy amekiri kuwa masuala ya kisiasa na vikwazo vya visa vimeathiri maandalizi yao, lakini amesisitiza kuwa wachezaji wake wamejikita kwenye mchezo na hawatatizwi na mazingira nje uwanja. Mchezo wa leo dhidi ya New Zealand unatarajiwa kuwa kipimo muhimu kwa Iran kuonyesha uimara wa kikosi hicho na kuthibitisha kuwa changamoto nje ya uwanja haziwezi kuathiri uwezo wao. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu Volker Turk apongeza hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran. Wachambuzi wanasemaje?
5: Bado hofu na hisi ni kubwa zaidi kwamba pande hizi zitaweza kufikia mwafaka kamili, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha siku 60 ile nukta kuu ya msingi ya mzozano, yaani suala la nyuklia la Iran, ndipo linapotakiwa kuja kujadiliwa. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba mwafaka huo utaweza kupatikana katika kipindi hicho.
1: Mkutano kati ya viongozi wa nchi kubwa za Ulaya na washirika wao wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 waanza huko Ufaransa. Na waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano huko Kenya kulipwa fidia. Na tuanze moja kwa moja na hali huko Mashariki ya Kati. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala hayo ya haki za binadamu Volker Turk amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Iran na amezitaka zifanikishe kuyatekeleza makubaliano hayo kwa nia njema. Zainab Aziz na taarifa kamili.
6: Mkuu huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk leo Jumatatu amezihimiza Marekani na Iran zidumishe amani ili makubaliano ya amani ya kudumu yaweze kufikiwa.
7: I welcome the announcement.
4: Nimeyapokea kwa furaha makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanatoa nafasi ya kufikiwa hatua ya kudumu ya kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuanzishwa mfumo wa mazungumzo zaidi. Katika wakati huu mgumu, pande zote zinatakiwa kujizuia na vurugu za aina yoyote, na badala yake Marekani na Iran zinapaswa kushughulikia hatua za kuyatekeleza makubaliano yaliyofikiwa kwa haraka na kwa nia njema.
7: The agreement reached quickly and in good faith.
6: Makubaliano hayo ya amani kati ya Marekani na Iran bado hayajawekwa wazi na yamepokelewa kwa furaha na pia kwa mashaka, lakini yanachukuliwa kuwa ni kipimo cha unafuu miongoni mwa watu wa kawaida katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Nchini Lebanon, watu waliokimbia makazi yao wanaendelea na maandalizi ya kurudi kwenye makazi yao kusini mwa nchi hiyo, licha ya mawaziri wa Israel kutangaza kwamba hawaungi mkono makubaliano ya Marekani na Iran na kwamba Israel itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Katika daraja la Kasimei, lango la kuelekea eneo la Taya ambalo Israel imelishambulia katika wiki za hivi karibuni, magari mengi yaliyojaa watu na vitu yalikuwa yakipita katika kituo cha ukaguzi cha jeshi la Lebanon. Hata hivyo, jeshi la Lebanon limewahimiza wakazi kuahirisha safari za kurudi katika vijiji vya mpakani vya kusini mwa Lebanon. Wanasiasa mashuhuri nchini Israel wameyakosoa makubaliano kati ya Marekani na Iran kuhusu kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati, ikiwemo Lebanon. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema makubaliano hayo hayalindi usalama wa Israel, na mwenzake waziri wa fedha Bezalel Smotrich ameunga mkono kauli hiyo, akisema makubaliano hayo ni mabaya kwa Israel. Mawaziri hao wawili wa mrengo mkali wa kulia wamesisitiza kwamba Israel haifungamani na makubaliano hayo, huku wakisisitiza kwamba nchi yao haipaswi kuridhika na chochote zaidi ya kumalizwa kabisa kundi la Hezbollah. Serikali ya Ujerumani imesema makubaliano hayo yatafungua njia ya kufufua uchumi wa dunia na kuleta utulivu kwenye eneo la Mashariki ya Kati.
1: Naam, maswali yamejitokeza kuhusu kinachofuata kufuatia hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran, na kama kweli makubaliano kamili yanaweza kuafikiwa ili kutuliza hali ya machafuko Mashariki ya Kati. Nimezungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na kwanza nimemuuliza mtazamo wake kuhusu hati hiyo.
5: Upande mmoja ni kwamba kuna upande ulioshika mpini na ambao chochote unaweza kufanya wakati wote, na upande wa pili kuna Irani ambayo nayo kwa upande wake ina tajriba na uzoefu mchungu, inaingia kwenye makubaliano fulani na Marekani ambayo Marekani haiyatekelezi makubaliano haya. Kwa hivyo ni hali ya matarajio na hofu kwa wakati mmoja, kusema kwamba je, makubaliano haya ambayo kimsingi si makubaliano bali ni hati ya maelewano kuelekea kwenye makubaliano na mwafaka ambao unatarajiwa labda ufanyike baada ya kipindi cha siku 60.
4: Hati hii unaona kwamba inaweza kweli ikasainiwa Juni 19 huko nchini Uswisi kama ilivyopangwa?
5: Uwezekano mkubwa ni huo. Inavyoonekana kwamba sasa tayari umeshafikiwa mwafaka rasmi baina ya pande zote mbili kwa ajili ya kuisaini. Kinachobaki ni kwamba je, hayo ambayo yamekubaliwa ndani ya hati hii yatatekelezwa kuanzia muda huo au la?
4: Rais Trump ameamuru kwamba mzingiro wa Marekani ule wa kijeshi ufikishwe mwisho katika mlango bahari wa Hormuz. Unazungumziaje hatua hii kwa kuangalia matumaini ya usafiri wa meli na bei za mafuta duniani?
5: Imekuwa na taathira ya kupunguza ule mtikisiko mkubwa wa kupanda kwa bei ya nishati katika masoko ya kimataifa, na hilo ni jambo ambalo tayari limeanza kuonekana. Mpaka sasa tumesikia bei ya mafuta imefikia mpaka pipa takriban dola labda 86-87 kutoka 90 na hadi 100 huko nyuma.
4: Iran imesema kwamba shughuli zote za kijeshi zitasitishwa katika maeneo yote ya vita ikiwemo pia huko nchini Lebanon, na Rais Trump pia vile vile ameiagiza Israel iwache kabisa kuishambulia Lebanon, na Hezbollah pia iwache pia vile vile kuishambulia Israel. Unaonaje mustakabali wa mapambano haya kati ya Israel na Lebanon kuelekea amani na utulivu Mashariki ya Kati kwa mujibu wa makubaliano haya?
5: Mtazamo wangu ni kwa hakika ni hasi kwa asilimia kubwa. Sina imani sana kwamba Israel itaheshimu makubaliano haya. Kwa kuzingatia kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kimsingi hataki na hapendelei Marekani na Iran zifikie makubaliano ya kumaliza vita na kupatikana mwafaka baina ya pande mbili, suala la Israel kuheshimu makubaliano hayo kwa kutoshambulia kijeshi Lebanon ni jambo la kutia wasiwasi. Na nadhani yeye mwenyewe na waziri wake wa vita wamesikika wakitoa kauli kwamba hawatokuwa tayari kujifunga na makubaliano hayo, na haionekani kwamba Rais Trump kweli atakuwa na uwezo wa kumdhibiti waziri mkuu wa Israel.
4: Na haya yote yakiendelea, unauona wapi sasa mustakabali wa vita hivi na malumbano haya kati ya Marekani na Iran kwa upande mmoja na Israel na Hezbollah huko Lebanon kwa upande wa pili?
5: Hali bado ni ya kutia wasiwasi. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba hakuta ukuwepo kikamilifu uwezekano wa kufikiwa mwafaka kamili. Nchi za Ghuba ambazo zinahisi au zimefikia hitimisho kwamba usalama wao hauwezi kudhaminiwa na Marekani, lakini nazo pia namna yote ambavyo zimewekeza kiuchumi zinaweza zikaathirika vibaya kutokana na vita. Kunaonekana kwamba kuna mashinikizo ya aina hiyo kutoka nchi hizi kwa Marekani ili kuishawishi iwe tayari kuheshimu makubaliano na kuifanya Mashariki ya Kati iwe katika hali ya usalama. Lakini bado hofu na hisi ni kubwa zaidi kwamba pande hizi zitaweza kufikia mwafaka kamili, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha siku 60 ile nukta kuu ya msingi ya mzozano, yaani suala la nyuklia la Iran, ndipo linapotakiwa kujadiliwa, na huko nyuma halikuweza kufikiwa mwafaka. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba mwafaka huo utaweza kupatikana katika kipindi hicho.
1: Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye kuhusu hati ya mapatano, makubaliano kati ya Marekani na Iran. Viongozi wa ulimwengu wanakusanyika kwenye mji wa Evian-le-Bain nchini Ufaransa kwa mkutano wa kilele ambao una funikwa safari hii na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavyoelekea kupata suluhisho kufuatia makubaliano ya kuelekea mkataba wa amani, na pia vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ambavyo vinazidi kupamba moto. Viongozi wa kundi la G7 na pia vile vile viongozi wa nchi kubwa za Ulaya watakaa kwa siku tatu kujadili. Mohamed Helef anatupia macho mkutano huo na wa viongozi wenye nguvu duniani.
8: Rais Trump wa Marekani, ambaye amekuwa na majibizano makali mwenyeji wa mkutano huo, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, anahudhuria kusanyiko hilo la mataifa yenye nguvu kubwa ulimwenguni akitembea kifua mbele, akila anachoamini kwamba amefanikisha makubaliano ya kuelekea mkataba wa kukomesha vita alivyoanzisha yeye mwenyewe na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mwishoni wa mwezi Februari dhidi ya Iran, na ambao vilikuja kugeuka kuwa janga la ulimwengu mzima. Tofauti ya kimtazamo juu ya vita hivyo haikuwa tu kati ya Trump na Macron peke yao, bali pia washirika wengine wa kijadi wa Marekani kwenye kundi hilo la G7, kama vile waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Kanzela Friedrich Merz wa Ujerumani na hata waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambao wote kwa nyakati tofauti walikataa kumuunga mkono kwenye vita vyake hivyo, wakimshutuma kuchukua hatua hiyo kubwa bila kuwashauri. Matokeo yake, Trump alitishia kuchukulia hatua nchi hizo, ikiwemo kupunguza wanajeshi wa Marekani kwenye nchi zote nne, ambazo kwa upande mwingine zote pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO. Licha ya kutofautiana kwenye vita dhidi ya Iran, Rais Macron alisema tangu awali kwamba angeutumia mkutano huu wa kilele kusaka uungaji mkono wa Trump kwa Ukraine na kuongeza mbinyo zaidi kwa Urusi ili kusaidia kupatikana mkataba wa amani. Akizungumza na kituo cha utangazaji cha Ufaransa cha TF1 siku ya Jumatatu, Macron alisema, na hapa namnukuu, tunaitaka Marekani iseme tuko pamoja nanyi, tutaendelea kuisaidia Ukraine na tutazidisha shinikizo dhidi ya Urusi ili kupata majadiliano ya maana, ambayo ni yale ambapo Ukraine na Urusi zinakaa pamoja kitako, lakini pia Marekani na watu wa Ulaya wanakuwepo, mwisho wa kumnukuu. Wakati Trump alitarajiwa kuwasili nchini Ufaransa na kukutana kwa mazungumzo na Macron siku ya Jumatatu, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alitazamiwa kuwasili na kuungana nao siku ya Jumanne. Kwa upande mwingine, Macron alisema hatarudi nyuma licha ya Trump kusema atawekea Ufaransa ushuru wa 100% kwenye mvinyo wake hadi pale Ufaransa itakapoondosha ushuru wa dijitali kwa kampuni za Marekani.
3: On vient de conclure un accord entre l'Europe.
4: Tunachotaka kukionyesha ni kwamba ushuru haumfaidishi yeyote, hasa baina ya nchi wanachama wa G7. Haufaidishi sekta ya uchumi, haufaidishi hata Marekani yenyewe, kwa kuwa hautatui matatizo yao kiuchumi na wanaongeza tu bei.
8: Mbali ya Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza, kundi la mataifa ya saba yenye nguvu za viwanda ulimwenguni linajumuisha pia Canada na Japan, na kwenye mkutano huu wa kilele zimealikwa pia Brazil, Misri, India, Kenya, Korea Kusini, Qatar, Syria, Ukraine na Umoja wa Falme za Kiarabu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12 na dakika 18 Afrika Mashariki, tuelekee huko nchini Kenya. Waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu waliopata madhara wakati wa maandamano nchini Kenya wataanza kupokea fidia ya serikali kuanzia wiki ijayo. Hii inafuatia hatua ya Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNCHR kuwasilisha kwa Rais wa Kenya William Ruto ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu. Shisia Wasilwa ana maelezo zaidi.
9: Hatua hiyo inajiri majuma machache baada ya waathiriwa maandamano kutishia kuingia mitaani kuandamana kwa kile walichokitaja ni kuchelewa kwa serikali kuwafidia. Wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga alisema mchakato huu unalenga kurejesha imani ya wananchi na kujenga upya mshikamano wa kitaifa. Watakaonufaika na fidia hiyo ni pamoja na waathiriwa maandamano ya vurugu yalijitokeza katika kipindi cha baada ya uchaguzi mwaka 2017 na mwaka 2022 pamoja na wale waliohudhurika katika maandamano ya mswada wa fedha mwaka 2023, mwaka 2024 na maandamano ya 77 mwaka 2025. Mama Grace Wanjiru alimpoteza mwanaye kwenye maandamano ya juzi eneo la Laikipia, waandamanaji walipopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha kuhifadhi wagonjwa Ebola raia wa Marekani.
10: Naomba haki ya Charles itendeke, kwa maana hakuwa anaiba kitu, alikuwa tu anaenda kazi yake.
9: Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa fidia, Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu imepokea zaidi ya visa 2800. Tume hiyo tayari imehakiki na kuvijumuisha visa hivyo katika makundi sita ukiukaji wa haki. Makundi hayo ya ukiukaji yanajumuisha vifo, majeraha, kukamatwa, ukatili wa kingono na uharibifu wa mali. Rais William Ruto amesema serikali yake imetenga shilingi bilioni 2 za Kenya kwa fidia waathiriwa maandamano hayo.
7: We have buried our heads in the sand for far too long.
9: Tumepuuza swala hili kwa muda mrefu, ni wakati kama taifa na mimi kama kiongozi wa taifa kuwajibika na kufanya jambo kulihusu.
7: And do something about it.
9: Hata hivyo, ripoti hiyo imeelezea kuwa si kila kisa kilichoripotiwa kilikidhi vigezo vya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa ajili ya fidia, kwani baadhi vilihusisha matendo ya jinai ya kawaida. Visa hivyo vinashughulikiwa kupitia mfumo wa sheria za jinai. Mashirika ya haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa kieleza kuwa waathiriwa wengi na familia zao wameachwa bila fidia ya kutosha au kutotambuliwa kwa madhara walopitia. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa.
11: Ikiwa unamlipa mtu fidia ni kuonesha kwamba umekubali amekosewa, basi tuone ule msamaha ukitoka. La pili, wale ambao walitenda haya maovu ni vizuri wao wachukuliwe hatua.
9: Ripoti hii inakuja katika mazingira ya kuongezeka kwa wito wa uwajibikaji kufuatia matukio ya ukatili wa polisi, utekaji nyara na watu kupotezwa kwa lazima, mauaji yasiyo halali, mateso na ukiukaji mwingine unaohusishwa na machafuko ya kisiasa na maandamano ya umma. Hii itakuwa mara ya kwanza katika historia kuathiriwa kufidiwa iwapo hilo litatekelezwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na mtu kamilishe uchambuzi wetu jioni hii kwa kuangalia yale yanayoendelea katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 huko Marekani, Canada na Mexico. Mechi zimekuwa zikirindima na Bruce Amani yuko hapa studio kumulika yanayojiri. Bruce, habari ambazo zimeibuka muda si mrefu ni kuhusu Tunisia kwamba imemtimua kocha wake Sabri Lamouchi baada ya kichapo cha mabao 5-1 ilichokipata kutoka kwa Sweden katika mechi yao ya ufunguzi. Umeupokeaje uamuzi huu?
12: Hakika ni naweza kusema mshtuko. Nimeshangazwa sana na uamuzi huu kwa sababu mechi ya kwanza tu, na pengine kama kuna kitu kilichoendelea nyuma pazia ambacho hatukijui, lakini kuchukua uamuzi kama huu katika mashindano makubwa kama haya haingia kilini, kwa sababu hata hicho kichapo kama haukutizama mechi hiyo pengine utasema ni kichapo kikubwa, lakini si kwamba Tunisia ilielemewa sana Sweden. Ni makosa nadhani ya mtu mmoja mmoja ambaye alisababisha kipigo hiki. Lakini kwa kocha kama Lamouchi ambaye ameiongoza timu hii na katika safari ya kufuzu hawakuwa wamefunga hata goli hata moja. Ni mtu ambaye pengine wangempa nafasi. Tunisia iko nyuma ya Sweden. Sweden inaorodheshwa nambari ya 35 katika viwango vya FIFA, Tunisia na 45, lakini ina uzoefu katika kombe la dunia, ni mara ya 7 inashiriki na hawajawahi kupita hatua ya makundi. Kwa hivyo ilikuwa ni fursa nzuri sana hii, ama ni fursa nzuri hata sasa hivi. Na nadhani Lamouchi angekuwa mtu ambaye angewasaidia hata kufanya hivyo.
1: Kundi F, Sweden iko juu na alama 3, Japan inafuata na alama 1, alafu Holanzi na alama 1 baada ya timu hizo mbili kutoka sare, na Tunisia iko katika nafasi ya 4 sasa hivi.
12: Ndiyo.
1: Haina kitu. Ni mechi moja kama ulivyo sema. Unadhani uamuzi huu unaweza kusaidia au kuharibu kampeni ya Tunisia katika mashindano haya, hasa tukizingatia mechi za makundi?
12: Kwanza ni kundi gumu. Sasa watapambana na Tunisia, kwa hivyo itategemea wataamka vipi, lakini naweza kusema inaweza kwenda pande zote mbili. Inaweza kusaidia ama ikaharibu hata zaidi, lakini mfano ni kwa mba katika mwaka 2023 katika mashindano ya AFCON Cote d'Ivoire walikuwa na matatizo kama haya katikati ya mashindano, wakamtimua kocha Jean-Louis Gasset na wakamchukua Emas Faye ambaye alikuwa kwenye benchi, na wakakwenda mpaka mwisho wakabeba uchampioni. Lakini hii kombe la dunia ni tofauti na kombe la AFCON, lakini nategemea kama benchi la ufundi na wachezaji watauchukuliaje uamuzi huu. Mimi nadhani bado na nafasi nzuri kabisa ya kuyaweka pembeni na kuanza upya katika mashindano haya bado mabichi.
1: Kuna gumzo ambalo linaendelea kuhusu mapumziko mafupi ambayo yanafanywa uwanjani angalau kwa wachezaji kupata kopo la maji kutokana na hali ya joto ambayo inashuhudiwa. Lakini sio kila mtu ambaye anaunga mkono utaratibu huu. Kwa nini?
12: Ni kweli kila baada ya dakika 22 wana referee anasimamisha mchezo kwa dakika 3. Katika mechi zote itakuwa hivyo, iwe ni hali ya hewa iko nzuri ama sio ni joto kali. Wengi wanahisi kwamba inaua muendelezo na kasi ya mchezo na kila wakati kusimamisha kwa ajili ya kipindi hicho. Lakini pia wengine wanasema kwamba kipindi hicho kinatumiwa kwa makocha wengine ambao pingine wana uzoefu, wanaweza kupiga karata zao, kuchanga karata zao upya na kuwapa maelekezo wachezaji na wakapata matokeo mazuri. Kwa hivyo ni pande zote mbili. Nadhani wengi wanaopinga ni kwamba inaua kabisa muendelezo wa mchezo.
1: Timu za Amerika Kusini hazijaanza vyema. Unadhani kwamba Uruguay inaweza ikaweka mambo sawa?
12: Amerika Kusini huwa ni, bila shaka ni wanapenda sana kandanda na wao na Ulaya ndio wamebeba kombe hili la kombe la dunia kwa mara nyingi sana, na nadhani ni mwanzo tu. Nadhani Uruguay watacheza na Saudi Arabia, lakini Uruguay tunafahamu Marcelo Bielsa kocha anapenda kudhibiti mchezo na kushambulia kwa kasi. Kwa hivyo nadhani wataanza angalau kwa kuweka mambo sawa katika bara la Amerika Kusini.
1: Haya, tuambie ni yapi ambayo yanavuma katika mitandao.
12: Kabisa, hilo la Tunisia lipo linasambaa sana. Watu wanauliza sasa baada ya mechi moja kufutwa walikuwa na maana gani kwamba Tunisia ndio wabebe kombe kwa sababu timu zinafungwa tu katika mashindano haya. Mwingine anasema uamuzi mkali sana, hawatashinda au kupita hatua ya makundi. Kwa nini wanakimbilia kufanya maamuzi ya aina hii? Alafu na kingine hapa, Uhispania wanaingia, wanashuka dimbani muda si mrefu kutoka sasa. Wanacheza dhidi ya Cape Verde. Na wachezaji wameambiwa kwamba kama ilivyokuwa tu katika Euro 2024, bonus zao hawatapata mpaka wafike robo finali. Kwa hivyo kutoka sasa mpaka huko hawana kitu ambacho watapewa. Sasa ndio motisha hiyo. Kuna mtu anasema, anaitwa Kile, anasema lazima wafanyie kazi hizo bonus, sio kupewa tu za bure.
1: Haya, asante sana Bruce Amani. Na nauona hapa ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Huyu anaitwa nani? Pascal Mauza anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sebastian Emmanuel wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania anasema kila laheri timu zote za Afrika, ikiwezekana kombe lije Afrika. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania anasema mkutano wa mataifa ya G7 na uwe chachu ya kumaliza vita na kuleta amani ya kudumu katika mataifa yenye mizozo.
12: Natizama Facebook DW Kiswahili. Shadrack Yusuf anasema binafsi naona kwa hatua hiyo ya kuwafidia walioathiriwa wakati maandamano ni mbinu zake Rais Ruto kuwavutia raia wamuongeze muhula wa pili. Sao Kilolo anasema Marekani hawaaminiki, Iran wajiandae, anazungumzia ile makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Alois Silvestri Samba wa Arusha anasema kuwafidia waathiriwa wa maandamano Kenya ni jambo la kupongezwa. Tangulizeni uwazi na haki ili kuhakikisha kuwa walioathirika ndio watakaonufaika.
1: Adrai the Prince wa Urambo, Tabora, Tanzania anasema huyu Ivory Coast ndiye mtetezi wa Afrika pamoja na Morocco. Baraka Mageri wa Geita, Tanzania anasema binafsi naona mashindano ya kombe la dunia mwaka huu hayana mvuto kabisa. Baga Karimu wa Dar es Salaam, Tanzania anasema Ebola ni janga kwa nchi zetu za Afrika Mashariki.
12: Kwenye Instagram Jafari Kopo ametuandikia anasema waathirika wakubwa wa vita ni wananchi wa kawaida wasio na hatia. Saleh Jonathan Mkoma wa Singida, Tanzania anasema naye hongera kwa Ivory Coast kwa kupata ushindi katika mechi yenu ya kwanza. Spedito Suta anasema ni bora Marekani na Iran wakasitisha kabisa vita, maana bei ya mafuta inazidi kupanda charo.
1: Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema makubaliano haya ya Iran na Marekani ni hatua muhimu itakayomaliza vita. Adon Kasano wa Muleba, Tanzania, yeye anasema waathirika wa vita ni raia. Umoja wa Mataifa ingilieni kati mizozo inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani. Katika Facebook namuona hapa Shedrack Kunena wa Arusha, Tanzania anasema mpira una maajabu yake, usishangae Tunisia wakaenda kutoa sare mechi ijayo.
12: Au wakashinda.
1: Haya, hadi hapo msikilizaji, ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Joseph Charo na kutakia jioni njema.
12: Mimi ni Bruce Amani.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.